srcu mome, kak ti cvet kosi. Ja je nosim srcu mome, kak ti cvet kosi. Mati, mati, zakajčko miš, otpri svoje oči. Reši hladna mesečina, tu